0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatsurua waenga tēnei me ngā kohinga awatea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau Waitareira, tātou, komuma. E whā wiki anake e toi anake te noho a te pāremata imua e te wāka heki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E whā wiki anake e toi anake te noho a te pāremata i mua i te wāka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko e tahi o ngā ture panapana hi āna ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa kia whai wāhi ai te reo o ngā kākāriki. Kāriki i ngā kaupapa e panapana hi āna.
1: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, arako te living costs, mō te tiaki taiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
0: Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pānaki ngā take inihua. Ā ko te utu tētahi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob Deberry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tahi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
2: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a Tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tetehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae huritai āwhio i te motu.
3: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau. Pērā i te insurance, he taumahatanga nui mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā. Anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēa. Nō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Ka rereke te āhua o tā te kaimahi whai ngā utu hararei i ngā utu māuiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu hararei ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura, kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi hara ngote ara ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai i te utu wātea ātau, ara te annual leave, he oi ka nui ake tō rātou utu o te ia wiki mā te 12.5 paiheneti. He pūtea hei whakakapi i te wāhi ki te annual leave. Neke atu i te 20,000 ngā kaimahi ka pāngia e ēnei panonitanga. Hei tā te ārau tui ono ki te tū te rōpū kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
4: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātou nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau i te PSA, ka pānga tērā ki te 20,000 tāngata. Ka whakaeti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi, annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rongi i te kino o tēnei kāwanatanga.
0: Ki ngā take hākinakina. Ina whai wāhi ngā tamatoa ki te whiringa toa NRL o tēnei tau, e tūmanako ana rātou kātū taua kēmu ki tō rātou papakainga ki Go Media Stadium, kaua ki Eden Park. Kei te upoko o te rārangi kapari ki ngā tamatoa e noho ana, e rua ngā kēmu e toi ana ki te wāhanga matua. Hei tā te karapu ko Go Media Stadium tō rātou kāinga motuhenga, ā ki te whai wāhi rātou ki ngā whiringa toa, e tika ana kia whakatūria taua tukinga ki taua papatonu. He oi mā te poari o te NRL e whakatau ki hea tuai te tukinga whiringa toa a taihua tātou. Ka kite. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

hei moriora. Ko tēnei waiata, he waiata maumahara, mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine. Kia o mātou tīpuna, whānau, whānui katoa.

A, ko te reo o kaitahu tērā I āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kai waiata e whai ake nei, ko Bikurunga. Ko tahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset.

0: waia tērā nā makotrama. Koe atonu e para ana I te ara mō ngā waiata hiko. Kua wai māri e tātou I a koe, e mara. Hei whakakapi I te hōtaka I tēnei wiki. Anei, tētahi waiata nā Borrowed CS. Kei roto hoki te reo YT o Maratike. Nei tā rau a waiata a Brainstorm. Hei, tērā wiki e hoa
1: Testing, testing. Ko Maratike I tēnei, whakarongo mai koutou.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.

Ya te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki ēnei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa anō. Kia tū mai anō rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatū tea te ānuku, tea te ārangi. Tēnā koutou ko pai mai nei ki te whakarongo ki tēnei hautupua o te whare tūtaua o Aotearoa, Atania Stanley. O ia te tahi kua tai ki te taumata o te mau rākau, arā kia tohua ki te pau waru.
1: Kōrero nā tāua, te mea mīharo katoa ki au ko te me mātou mōhio koe ki tau ake reo, no hea mai koe, te tahi o ngā ronga nui o tēnei mea o te mau rākau. Au whakaaro mo tēnā?
2: Ai, koe arā te tino ngako o te kaupapa me ki o te whare tūtau Aotearoa, e hara te karawhiu rākau. He oi, ki te he whai, he huarahi anō mou, ki te kuai koe, ki te mōhio, nō whia koe, nā reira. Nei kore i whai aki te mahi o te mau rākau, tērā pia ka ngaro au i rotu i tēnei taone nui pira i te hionga rangatahi. I tēnei wā, nā reira, he tino kaupapa nui i raro i te whare tūtaua. Ai.
1: Nā reira, he taonga ki au nei whakaaro, he taonga tino whakahirahira tēnei, he nui noa atu tēnei ngā kohikohinga, hei pai ngāno mau ake.
2: Ai, he tino taonga no te mea ka tūwhira ngā kuaha katoa o te ao Māori. Aku tamariki i timata te haere ki te kohanga reo, whakawhiti ki te kuratua tai ā, tainoa ki te wharekura. Nā reira, ko ngā kuaha e tūwhera ana ma mātou toku whānau, he rawe, he miharo e ngā whiako katoa ki te ako te ao Māori, ngā taonga no te ao Māori. Ai, nā reira, ai, tino.
1: Tō reira mo te tangata, te tāne, te wahine rāne ka hia, ki te uruma, ki te whai e nei momo akoranga, me utonu, me kai ngā koutonu ki tōnā ke ao Māori, e te mea kore puta ne, mea e kore koe e whai ngā koranga.
2: E tehi o ngā tauira, ka uru mai. Engari, horikau he reo, horikau he mātauranga hoki, e pāna te ao Māori. Nā reira, nā waira ka tipu i roti i enei momo taonga, enei momo mātauranga, ka mate kai ki te whaiake e ra momo taonga Māori. Kā rua, ka kite au i nāi nei o te tuku iho, o te whakaako. Nā reira, koina e te hi atu kaupapa i roti te whare tūtaua. Aha ko ka ako e ngā mea mō ia pau, ka we wariware he wā anō ki te tuku iho, he wā anō ki te whakaako. Nā reira, mena ka ako ngā mea ka tuku iho, koina te wā hoki, ka tino matatau ki ngā momo mahi hoki. Te wā o te tuku iho, nā reira. Maha ngā whiako, ngā akoranga i roto i te whare. Anā taino ki tēnei wā, kei te ako tonu. Mātou katoa, pāna te ao hoki.
1: Nō reira, i roto i te iā koe whaia nei, ngā kōrangoroto te whare tūtaua, te mea ko e e hia toko rua kouru ia e nei ko a tai ki te paua
2: ai ai ai maua he oi he tino roa te tatari mō toku hoa oku hoa me ki nā reira kei te mihi atu kia Erin e whai kaha ki te haere tonu, haere tonu aha ko ngā piki menga eke te mea nui i tai i tai ki te taumata e hara te taumata o ngā taumata he oi he tihi anō he oi ai māwe nai nei engari he roa nā te mea kei roti te wharitū taua he kaupapa mō ia reanga mō ia pau me ki engari ko ia reanga ka hāngai ka hono ki tētihi atua nā reira aha ko te karawhi o te rākau ka ako hoki te āhuatanga o taua atua me ki te pautahi ana ka he hononga ki a papa tuanuku nā te me ko ia te whae o te ao ko ia te atua ka takahi mātou ka tī patapata tū waiwai takahi i rungi ai anā reira koina te pūtaki o te wharitū taua te pautahi ana ko te atu o te atu o papatuanuku hoki te pūtaki o ngā mātauranga nā te mea i ahu mai iaia te tuatahi rāwa ko Ranginui nā reira koina ngā mō kaupapa i roti i a reanga tuatu te rākau ana me aro ki te atua e te āki taua reanga nā reira paurua ka aro ki a tāne ko ai ia me ona ka toatoa i haere mātu ki te ngāhere ki te wānanga ki rō tirohia ki ngā momo rongoa hei te āki te taha rongo tuatu he momo tauriti ni ka ako ngā mahi o tūmatauinga me ako ngā mahi ngā mātauranga o rongo hei tauriti te tangata i rotu i tēnei ao nā reira koina he momo hononga ki ngā atua i te wā i haere ki rotu i au a reanga o te mahi o te maurākau ai, maha ngā mātauranga ka ako māta i te wā i tipu i roti te wharitū taua
1: Ka muti i ako e ako ana i pēhā ngā kōrero a etahi da te mea o ki te ara he wahine toa tēnei ki te haere mai ke te ako pēhā tō whānau i roti
2: Well, i

0: mutunga ka haramai tō whānau ki te tautoko i a koe i roti ngā whakamātautau. Ne? Ko te pauwaru he wānanga, he kapi, nā reira kāre āhei ngā whānau ki te tautoko. Ko te pau whitu, koina te wā e whakaro au, aha koe i kōrero a papa ki ahau, whakātu. Ko taua pau, mea ta hāna kau, me whakātu, te āhuatanga te wero, no te mea, ko au he kai ako, kei te whakaako au ki ngā tāne, i nei momo mahi, ka pēhia a papa, me oku tungāne, ki te aro matua i āhau, i te wai, ka wero. Nā reira, i hoki au ki te kāinga, i whakarite aku tauira, taua wā, ki te whaifakara anei tuku hihia, ki te kawe tuku wero mo tuku whakamātautau. Nā reira, tino whakaharatau, tino i reira hoki tuku whānau, oku kuia kaumātua ki te tirohia mehe pai, he pai te haere, te whakarite. Haere ki whānga rei koe na te wāhira o tuku pauwhitu. Noho tuku whakamātautau, anā i tai atu i te wā o te wero, o te mea ia pau, i te wā ka pikiake, me hoki atu ki te pau tuatahi, tuarua ka pēra te āhuatanga o te whakamātautau. Tai atu ki whānga rei, whakatū tuku whakamātautau pauwhitu, tuku toru o mātou i taua wai whai ake te rā pau. I mea mai Papa Pete, tō whakāturangi rite, mea te, ai papa, rite au, hei o kāri te paku mōhio kei te wero au. Nā reira, koina ngā momo kaupapa e tino rau i roti te wharitu taua. Kia ohorere mātou anō, ki ngā momo tikanga, nā reira, i pāhi au. Nā reira, Waimari, nā te mea i raro i te māhau o te wharitu taua i taua wā. E rua wiki kua pahure i karanga te Ngāti Kahungunu, he momo pōhiri kei te haere, nā reira, e hehi a rātou. He pōhiri, he wero, he kai wero. Koina te wā tuatahi i wero au. Tu atu te kaupapa o te wharitu taua me ngā whakamātautau. Te wā tuatahi i wero au i runga i tōku whenua i te kāinga. Nā reira, tino wiriwiri au, mataku au. Engari, i reira oku tungāne ki te tautoko i āhau, koina te mea nui i te wā i tipako kōwai te kaiwero tuatahi, tuarua, tuatoru. Ana, i puta ngā kōrero hoki e pāna ngā tūpuna no te kāinga, he wahine ki te e kaha ki te karawhi. Nā reira, me aro te rongo ki ngā kōrero i puta mai ngā hitori o te haukainga. Hi koe te kaiwero tuarua. Te tino pai ngā tohu pea. Te tangata i hara mai ki te tiki takurau no Taranaki. Tuku matua kēke, John Niwa, hara mai te tiki takurau, nā reira. He tino hōnore i taua wā. Nā reira, i whakaro au kāpai nā te mea e hara i raro i te wharitu taua, engari he wero tūturu. Kāre au te mōhio, mena ka whakai ngā manuhiri ki te tiki taku rau, no te mea he wahine ahau. Kāre au te mōhio, mehe mea ka haramai tētahi, nā reira, i te wai ki te tokumatua kēki. karere, karere te taumahatanga i rungi o ku pokohiwi i taua wā. Nā reira, koina te te. Ana, hoki atu ki tēnei marae, te tau i timata, te pāti Māori, hara mai, tō mātau kuia, tariana, kuia te, te wero tuarua, i wero au ki aia. Te miharo pai he wahine hara mai ki te tiki. Engari he raukura i whakatakoto he raukura no te mea koina te me tino pai ki ahau. Ka kite te raukura ana he tohu o te, te rongomau. Te maua rongo nā reira koina toku oku rautaki me ki. Te whakatakoto te raukura. Ko ia te wahine hara mai ki te tiki i tangi au i taua wā. Nā te me te wero tuatahi i rungi tō mātou marae o Hoani Waititi. Ana, te rātū wā i hoki au ki te kāinga Taranaki i hinga tōku karangarua kei ue mātou, kei pariaka. Koina te wā i whakai te haukainga ko au tētihi kai arahi te tupāpaku. Te mahanga o ngā wano. Koina te kauhoi wano ko au tētihi kai arahi. O te tupāpaku tainua ki te wāhira o te urupa i whakatakatoia. Koina te wā tuatahi i whakai te haukainga ai ko au tērā. Nā reira, era momo wā i whakai te haukainga o Ngāti Kahungunu. Ana, te marae Hoani Waititi a tainua i te mutunga te haukainga o Taranaki. He tino honore ki te kawira momo. Tikanga, taonga hoki, te rawe. Nā reira, kei te whakawhiti ki te atu rori i nāine. He oi koina etihi whiako i te wā i tipo au, kei roto i te wharitu taua. Ka kau i timata i te tau i watikau. Nā reira, toru noiho ngā wahine, ka whai i ngā pau, ka āhei te kauti e āhei ana ki te kauti, toko hea ngā wahine mai i ngā matimati. Engari nāinei, kei te whaikaha ngā wahine, aha ko ngā piki me ngā hiki. Engari ai, e hara he huarahi ngā wari māma. Engari mena ka au, ka whakapono ki ngā mātāpono o tō kaupapa. Ana, ka tai atu ki te tihi o ngā maunga katoa i mui i ākoi. Koina.
1: Me reira, mau ake, kia titi roko e ki mua, he hane ngā aronga nui, mo te tahara ki ngā wāhine, tahara ki ngā taiohui, te tahara ki ngā tamāhine, e uru mai ana ki tēnei momo ako ranga i roro i te whare ki i tāru. Heha, ou nei tirohanga mō ngā tau kei mua i ata.
0: Te rape, tuatahi kia tūranga tira i roto i tēnei ao. Kia whai kaha ki te whakatakato au ake whakaaro. Nā te mea, ko au tētihi e tino whakamā te tū ki te kōrero. Engari, ko ngā tikanga i pōpoi a mātou, koina, kia tūranga tira i roto i tēnei ao. no te mea atona wā ka whai ngā tauira, ngā taina, aku tamahine, aku tamariki, tērā huarahi, no reira, me tūranga tira. Tuarua, he momo kaupapa ki te whai ake tō hauora, whakapakari tinana. Tuatū te reo ngā tikanga, era momo ka pēhia ki te tirohia ki a koe anō. Nā reira, mehe mea e hehia ki te whakapakari tō hiningaro, tō tinana, tō wairua, anā te tihi waka me ki, ki te whai ake, engari mauake, mauake. Mehe me whakai te hatu ki te hono ki a koe, tino wai maari. Nā reira, koina ngā momo mātauranga, hauora, te reo whakapakari tinana, tirohia ki a koe anō, ka pēhea mena, ka hinga ngā kaumātua me ngā kuia, ka taia te kawe tonu e rā momo āhuatanga, i roto i tēnei au hurihuri. Nā te mea, tirohia ki a Papa Pita, ana, kei roti i te kawanatanga te whakahaere, nā reira he tauira tino pai mā mātou, nā reira ka pēhia. Ki au nei, me tirohia ki ngā rangatari, ki ngā rangatira kare anō i whānau mai, kare anō i tipu mai, me whakatika mātou ngā pakeke a tōna wā ka whai rātou. Nei kore, ka mimiti haere i nei momo akuranga, ka matimati haere pērā te moa, pērā tō tātou reo, nei kore tiaki. Nā reira, he momo waka anō ki te whai ake, he oi ko te mea tino pai ki ahau, ka pihi ki te tū, ka pihia ki te whai. Taua āhuatanga o te rangatira. Nā reira, me whai ake tō kōrero, ne, me hā taua kōrero, walk the talk, hei aha te tohu haere, anahi, ka o me whakatinana hia. Whakatinana hia ngā momo akuranga. Nā reira, te nuingo o mātou kāri te momi paipa. Ahako i te timatanga ko ngā aku oku tungāne, rātou mā, kaha ki te momi paipa. Engari, nāi nei, kāri rātou i te reo, nāi nei, kai rātou te he. Tino pai te wharitutau, he momo wānanga. Mehe me horekau he kura pēnei ana ka tuku o aku tamariki ki te noho ki ia pauaru. Nā te mea he tauira, he rangatira tino pai ki te whakaako aku tamariki. Nā reira, koina he momo waka ki te ako. Ka pēhia tō tūranga, i roto i tēnei ao, i roto i tō iwi, tō hapū, tō whānau. Nā reira, he oi, he waka motuhake. Kei reira, maha ngā waka ki te whai, ngā tika, ngā engari. Rua tukau, mā aha o ngā tau i noho i roto i tēnei. Kei te wānanga tonu ahau. I roto i tēnei whare tutau, engari ka ki te etoru ngā reanga i nā nei kai te kawe tēnei momo mātauranga nā reira. He rawe.
2: Tāti ake rā e te iwi, o Tania Stanley te rā e ara taki ngāna hoki tātou i roto i ona whakaaro. A mo tana mahi, me tana tūranga, roto te whare tūtaua o Aotea. Tēnā koutou. Tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea hia tūkara, tātea

0: Ngana tua.
1: A komohi ala tau kuingoa, he uri no te taitoke rau whanui, no taia mai o Hawaii, ko tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, o Ngāti Karuminu ki te Wairoa. A tuku ake a hau, konei i tāmaki e te uru nei, a tēnei te tuku i ngā mihinunui, a tamahingia e te reauhirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, a me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, ki enei kōrero, kia kaha, kia maa, kia manawanui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

E tō mātou haeretanga ki Tūranga Waiwai. Tūranga Waiwai te rā wā, e te tau tekau mā iwa, iwa tekau mā rua. E ko mātou, ko te wā tuatahi mo tōko whutu ātū, ai i runga i te ātāmira tau mā heke heke o te ao. E ko te nuinga o mātou waiata, ana mātou haka, mātou motetea, e no te kāinga.

koe ngā kāri o re eke anō a tōko whutu ki te matatini o te Aotearoa Traditional Māori Performing Arts i te rāwa. E ka mate e i te taurua mano mārua. E koe nā te wāi hoki mai a waukina ki te kāinga, koe nā i te rātau. I tai tuatoru mātou te rātau, he pai. Te rātau tonu i tīmata te tōkitanga mai, e nā nō nei, i tamararo, tamararo i tēnei,

Nā te mea ka puta atu i te kēti i te toru karaka. Ka rango na tia te reo. Ko ina rango na tia kei datu i ngā whare. Kei te ko atu i te mea i te kēti. O te kura. O ko haere ki te kura. Reo Pākehā. Puta atu i te kēti. O kororora. Māori rata. Mō te haka, nāke nei e, tāku kōrero koe nā e maumārau, ko, nā te mea, mea mōi o koe tāku, tāku pāpā nei, maumangu koe nā e, a kai haka, tāne o rangitukia, maumārau koe nā e. Kamutu a pekati inepare. Pekati a ki rei kapuchi. Nā ki ngā tīmata. Nā ko nā koto tāka o reira ko ruka ki re porua. Ti hei tāruke. E koe rei tō rātou haka. Ko ngā iwi katoara o tētahi whakaarunga. Tai whakaararo kanga mai nei. Tau pōho. Koina nā te mea, te wiri-wiri o ngā tangata o te rāwā ki reira. Pēnā ki e mangu-mangu, kaere niho, e potorago, e maitai, nā te mea, no te pāmu kē, koina rātou arumei, ko rea tō rātou.

Cristiano, tio Mapuri. Eka hui kuaka ki te rangi. E hui ngā waka ki te moana. E iwi kawika ki muri whenua. Ai ngā mata te motu. Ono atu rā koutou. Ki te roa kua iwi. O ine nui te pōi rei rō ki o ki ai. Ai ngā ringari ngā mara ngā wāwā te kaupapa. Te rā koutou. E ngā whāmare katoa te motu. He rā rā koutou katoa. E mihi ana ki te kura tuaroa o Kaitaha College. Koutou, e pupuri nei te mauri o te kaupapa. Noera tēnā rā koutou. Akaat! O te wāta e whāke nei. E kore rā e pāra ki ngā kaikuki o ngā tire ia. E na nariwa, nana nora. Papa ki pa mīri ana. Mea nei o koutou pīki tai kiwere. Te pāmanako, aranake iwa!

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.